so na so ba fo na wo le sa atuma na so abo afo we yare wa pa o yan ya ya hu odin fo ya ko afo atuma fo bua ye ba ye tu mi ye atuma ko ye mi ah woni ya hu odin ore